0: Dōma, rīman juya, sōp chika siga di jirā.
1: Tērāng tāmoshī, ulgūdū nā māruwī nū mṛka, ulgū mṛ cēsukka ñendā inarī.
2: Ulgū mṛ chārcī gani sādūm, ulgū shīng chārcī njū vṛsūm.
0: Yā, tā sōp chī chūsō nārī. Dōma, rīman yuñ jūrī.
1: Tērāng tāmoshī, dāna nirjū lāntik mē nūgā sōngnā chūna mārī. Nirjū lāntik ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱡᱟᱨᱥᱟᱭᱱᱟᱨᱮ
2: ᱡᱟᱢᱡᱞᱟ ᱫᱤᱜᱞᱢ ᱥᱟᱥᱩᱝᱥᱮᱞ ᱚᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱠᱷᱤᱥᱟ ᱥᱤᱢᱥᱟᱡᱩᱝ

0: Tana terengge li chen de ge chi tong ming cham di le ge le man de mu chen de ge na ge chu xar de ge na terengge lum zun na zeng ni le ma sa ra zeng ni ngon chen ge na ku mu ge na chi zu dong de neng keng ge le ma zeng ni tana ni lum xar de ge na ku mu ge le lum ni ma se ge le de ge na yang so nyang kan ma yong wa ge ga se chi chi to ku ku mu ge na so pai le song chi ni cha long song ni le ma zeng ni Tana warkum dee lesen tatung kong dee nyankin tukbo nyege kabr tanduk nga tse tukbo na nyege kabr nye lenzi yel. Ya, tukbo dee mo?
1: Tukbo taa siya dee mo ina?
0: Dee mo dee mo, ya, tana cho te rangi lesen dee na nga shik dalee laman dik mo chika langvi, tuk sarsum tse mo urgun laa sik siku nuga malanda sazga kardi yen.
1: O ya, mo lo te... Tā chūrā tērāng dōmā tātāngā chūsumbū tōyī līkūn mānā yōngā, līkṣē mānā yōngā shiā lāndūn jīhwāndānā kūrnā yīn.
0: Ngārī, kōtīnchī.
1: Tōmā nīyā nyāngkā yōngā chū kūrnī.
0: Ngārī.
1: Kā, dōrā gā, hāmchūrā, tētā gā, tāshī nāngjīl, gā, sātāng gā, sāntūrā tōsumbū yōng.

0: 도지 화빈 통르브근 몸브르흐살비 동응드르냔 히크르메롱
1: 비바 호비 디나르 데브르도 담히마사 오데와 총다 직바디 쳔비 디와 톰마사
2: 총은 월클라 봉친지 최첼렌센
3: 자치 덴비 년컨 족부남바 쳔남비 스케컴성 Tarta chechik sanshi nangshan bandan na chomun wokila longchin jiw cheche lenchen gin. Tangdi yiw cheche lenchen nang di chomun marg loja che mi argegen che mu denchuk lag jiw cheche lag nang vi yil gangchin hirge jiw da jo bif dan ji shtag jinjig bih namshil kienchuk sati she longshi ba minta di gochik she jim bi namba chi titir sanbar rga si shi.
4: Tēnā kāngā tāng dhāna pōnā ndē tāng yāndrā shirā shī tsikichā shik pōnzā yī ndī tōng nō dhī tsikichā shik pōnzā tā khtakhanjī kā yōng gā khkāni rē pōnā ndē tāng yāndrā shirā māna nyā kā tātā chā mōnā dhā kā tāng māngu shirā khintā mōnā nyāng shirā wō nō dhī Tēnā dhī gā ngōn jī gā tōgnē mōngā mē kā tōgnē tōngu mō chā rā ngē pō dhā jēng shē wā nā chā sā yīng gō nā rā ngē pō dhā jēng sā gō nō wā jīng cēn chā rā tā jī rā Xā shē thā tē tā yō pī shē pō tāng Gō gā xā shē thā tē tā yō pī shē pō tāng Xē pā tāng Chī wā lā ngē pō dhā jī jō rī Xē pā pō sū Xē pā pō pā wā Xē pā Shepa pu pewa tak shepa nyugi chepil chazira na Shepa pu pewa dhiji tato Shepa pu suu li khsir tashi yokunu te kujira Shepa dhiji tato shepa pu kanzag minna chukka Kanzag minna chukka Shepa pewa dhiji tato kanzag tang jewi lakhcha teta shepa pewa tajira Shepa dhiji tato tajima ya huayna Udo Hchinja dhivu tajna, hchinja dhivu tajna ti shayda thokumu. Jepu kanja, jepshe kanja tajna, shinja. Shinti yunga shayba tajra. Jepa pu shinja tajya dhagda yana chukka. Chukju chukka, chukka ra dhagda yana yukha re na mara. Shungo thakka tayi thona chukka chukka. Chukkara shiwungo thakka tongi tongyugu so yuka meka Hui titang chungwa ra Di so mepa la so tina limu ginja ma ra Tita kata uzo sharwa u nyima Bepa po khanan Kishirwa u chse Kikpa po ghanung tzade ta shayna Menzi ga Te dhagda jarna menzi ga ta shikira Kitsi jarna menzi ga te nira Adakka nyigari jorna menziwi shepa pu yotana di shepa pu la nyang chirindokka da shepa di nyang dokka tajiri ya. Ta tiri shtinja zhid gunu, jikpi nerd gunu, anja kanjika thazak njirla, khsarj niz gunu, amish zonz gunu, da tawai na chadira na shashe tatata yoke shepi li njika. Shāwī gīlā yūkā, shtīnjī dhīvī tāwī yīnjī na, dhīvī shā ngī sīh tā mēkī, shtīnjī dhīvī shīyī dhīvī shā tūyīnjī na, nīmā rī tāwī, nīmā mīrī gīnū, shīngā nīmā yūtāng nū tīrī. Nā kī kārmā tāwī, dāwā tāwī, tū dhīvī shā rī, dhīvī shī shīnjī. Tī tā kī dhīlā dhīvī shīngā yīvā sūsūr jūk tūkā, jīgbī nārī na tīrī, nōng shtīk yōng nū. Ahtiqnu, ahtiqqunu, ti sam nar tangzi gizini, nar sha samzi, narwa u qichiqnu ga chi tira, azigmek gaga honga shiqa tsa, azigchenga ajala tina, azigmecha gaga shiqa, di tsa ta, qichiqi wagmeka ta, ta chi mudini, injun di tira, azigmecha mo mirik mo, ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱡᱮ ᱪᱮᱠᱟᱭ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱚᱛᱚ ᱫᱚᱠᱚ ᱛᱟᱨᱟᱛᱮ ᱟᱥᱮ ᱪᱮᱫ ᱡᱟ ᱡᱟᱞᱟ ᱥᱮᱠ ᱡᱚᱭᱱᱤ ᱜᱟᱥ ᱜᱮ ᱢᱮᱪᱟ

yongsa zhunga miyonga sangpa zhunga di kagu gujo gura di tarwa rang sangji zhira pukha zhe tkhao ka diya dhima ra di taka sangji shiwi jie jiga yonda sanga sanga yonda tabki shiwi thala tabka shirala shiraka rang ranga manga yosha susuwa yinbi chani to metsona tola ano pa rakka zhira yotsona tola ano pa maraka di tawa ra Kwenna yan cha tawe la tunje na cha lang ta na ra na long lagde zikchi ge to to jo no pa minjong ge cha de lang ta na ra no pa minjong ge kwenna lagde kan de de ad lang ta na ad ge te to jo po no pa jong ge kan a lo kha no kha ge ad we to to ko mo la ta kan de lagde de je ta to te na ta te ge kan de ta lagde na tunje na ba yi o to no ta ge de je ri te na ta te ta we mang tha de bi hui jo la min ju ge de kan de ta lagde ta te na mang tha de ba ge na na chi mang ge chi chung de ba ta yi a ji ji yang ji la te chi chen de ba de ni ga de ta de da wo jo me ge de la tu ni tu a tu ni tu kha sa sa chi ge yi ge chi de na Anayi tang chen ren tsir ka tukha dhe dhe dhe. Anayi tang chen ren na chitren ren dhe na shik tang chung ren ba dhe dhe. Kawa tatak tuk tawa, tawa sachi tawa, kata wasi jisi chang tawa zhukka. Tukdi tumu anayi tang chen ren tsir, chitren yin dhe nandhe, anayi tang chen ren na chen ren guni dhe dhe dhe. Ndi ajag guni, ma ngāmi jīnjīg tāng yāngjīg lā tā gu tūjī gu nī māng tārnā u nū gu sēshī cha dā lā tā gu tā jirā gu gā tā chen zhī nā nzhī sī tā jirā jī gu nī nū tō tāng gu nī ma ngāmi jīnjīg tāng yāngjīg lā tī tī jirā tāng chola nā yī nyuā tō kā sāmbā tō kā zhīvā tō kā tūjī tō tsī gu nī ma ngāma tā mṛṅ Mashima xeshe cha dhala ta godro tato kota xiyo re tukni tungo mo tiri sanan zhiyo tere kuwa ta to adi go ne ma ngama ta tunji go ne mashima ta zro tere Khwarna ala mi chi son zhiyo tato ma kaga me chana ma a kaga mi ala mi chi son zhiyo tato Lāmi sōngs dhī tātō tīgā sōng tī lī tsī rī dā lī tsī rī tā kīgā tēngyū chī dhī tēngu kō ngī pō dhī tēngu mē kī shēpā tōngu mē kī shāwā tōngu mē kī shāwī yīr tōngu kī kūgā tā lāmi sōngs dhī kātā shā chā sōngā chō sōng tā ā kīgā āy dhī tātō nī wō mā kīgā mē dhī tātō Tīgā mā kīgā mā dī nidhā shī dī tā tō kāsā shā chā sōngā chā sōng tā lī tsikā nā nē ngī pō yé tōng bī lī tsikā rē tsā jī rā tī ngī pō tā mā tōng gā tā jī rā lā mī sōng jī mā thā chā mī shē dā chā gu chā tā tō kāsā shā chā sōngā chā sōng tā shē pī lī rē tā jī rā shā wī yé mā tōng gā shē pī lī tōng gā tā jī rā kāsā shā chā sōngā thā chā sōng nā tā jī ācha ka sāwu rā, tī mā nā kāsā shā chā sōngā chā sōng zī, tī kṛmū tī wī chā tātō rā. Tī tā kata, alā mī sōng zī gu nō sōng dē, nō tā yī yō nā, yō tā nā sōng gā yī gā ndē chā dhā nā, shēn tsōng jā lī tsā zī jā rā. Shā wī yī tā shā pā yī gā rā, tōng jō chā mē kā kā, tōng nī tōng wā rā, tōng nī yī wā mō, mā shāng tā nā yī tōng wā nī tōng shī kā mā shī kā tī wā rā. Māngshāng tāng nāng yī tōngu nye tōng shī kā mā shī kādhī nā, tē mā shī kādhī jī rā. Chī kā mā shī kādhī zī nā, māngshāng yī nā, nāng yī tōngu yī mbī chāp tā, nāng yī tōngu yī nā, māngshāng yī mbī mā chāp tī rī, kū gā tā. Māngshāng yī nā, nāng yī tōngu yī mbī chāp, nāng yī tōngu yī nā, māngshāng yī mbī mā chāp tī. Akhsarwa, Anguwa, Kila, Thila, Tharla, Khangkhang, Sakhang, Tukhaikudu. Di jinsen chiyan dina, Chula, Ngu, Yen, Tang, Mandiwa,